Jasu, e hojë me randi aftë të morandi. U shbëjshu shdu, Kiss FM, prezirë fësëm.